سلامونه اونې کې هلي تاسو خلنو کې بیا زری مې دیونه پروگرام سره ټایم هم زما چین شوې ده نور کلب 12 بجو نه تر 3 بجو پوري او زما د 2 بجو نه واخلې تر

تصوري د شفارو کواز او یقینن چې تاسو به د غسندر خوخه کړی وي او را سره ملګری او د غسندر د پاره پروګرام ته لراغلی نو مال لري میسج د اسد خان پروت چې د ټایم اوري منچستر کې ډیر مننه ثانک یو سو مچ اسد خان ډیر شکریا او نیکسټ چې کوم سندر دروند دا کاشف چې د ټایم اوري په منچستر کې هغه او ډیر مننه کوم شکریا سلامونه وي ما ته ټول ټیم ته او وای چې ډیر مود بعد نو ډیر مود بعد خو نو بس ایوری ویک زما د یو پروګرام او هفته پس تاسو سره ملاقات کیږي کله پکې چټي هم راشي نو دا ہوئی کارونه روزګارونه پکې ضروری دي او کارونه غیر هم نگیږي نو کرن خان او چې کرن خان سوې وای په شان می لدی پوری غر چینار را وړیو داسې سندره ده نو ما ته هم لګه یاد ده ټایټل هم دغه دی چې په شان مې لد پوري دغه سي او باقي پکې څه نشته چې سندره واورو بیا به دغې نه پته لګي تاسو ټولو دپاره ضرور انجوی کړئ بیا ملاوي ګورو دغه سندرې نه بعد

جی تاسو ور د کرن خان آواز او یقینا چې تاسو بل سندره خو خکړی و به د موږ سره د سندره لپاره ډیر مننه ثانک یو سو مچ نو چې سمره ملګری دا ټایم منګو ریچر ته هم دی ټولو لپاره د سندره یقینا تاسو به انجوای کړی وي او شل منټه د پاسه و بجې کېدونکې دی ریډیو سنگم 107.9 اف ام او زم تاسو رول سید او دا ټایم زموږ آواز تاسو په ټول یورک شایر منچستر برمنګم ګلاسکو کیمبریج کې او دغه نیلو تاسو په 94.7 اف ام هم موږ په ډیوزبری بارلې او خوښه چې څومره علاقې دی هلته وري په آب باندې هم موجودی موږ په سوشل میډیا باندې هم موجودی ویب سایټ باندې هم موجودی په ویب سایټ باندې هم تاسو موږ ورې شي په 3tmw.radiosangam.co.uk او که تاسو آپ ډاونلوډ کړئ نو بالکل هلته هم تاسو موږ ورې شي او که غواړئ چې را سره په خپل ښکلي آواز انداز باندې خبرې وکړئ کال وکړئ سټوډیو ته او پروګرام کې ملګرتیا وکړئ نو بالکل تاسو کال کولی شئ په 01484817705 او دغه نه علاوه تاسو میسیجز هم کولی شئ په 07344202155 اکرام ملا دا ټایم ما سره ملګری دی دا ټایم ما وری په اټلی کې ډیر مننه دا لا کرم دې بالکل ٹھیک ٹھاک دا څنګه ښه او نور ملګری هم را سره دی وي سلامونه درته وي پروگرام تاسو ورو نو ډیر زیاته مننه او نور ملګرو ته هم زما سلامونه امید کوم چې تاسو به خوشحالی تاسو مسافری به خوشحالی سره تیریږي

سلمان نو ورسره چې ملګری دی دوانو د هارون بادشاہ د आवाज پرمایش کړي دی نو بالکل مال غسندره په کیو کې لګولې د مصری دی او برازیل چې په شریکه باندې ور زبې مو ورم تاسو مو ور بیا ملاویګو د بادشاہ سره د دی आवाज نه بعد

مستان ساکرا شای او جام جام راوړ تاسو ور د سیف خنواز مستان ساکرا شای او جام جام راوړ نیکسټ چې کوم سندره ده د ګلفانی واز دیور سره ابراهیم شاه خماریان وی راشه ماما زوی دلی ونه دي راځي چې واور چې ګلپان ابراهیم شاه سو یو بیا ملاوی ګو د سندره نه بعد سندره پرمایش ما تکړه دا ټایم ما سره اکرام دی اکرام موري دا ټایم په ایتلی کې राजी जी का संदर्भ और बया मिला वे गुद दे संतरे न बा

Russia Mamas Vidile Vanedi, Taswad, the Gulfani Ursara, Zamichikama, old singer, Mashuk Sultan, Sonomi, the Numirana Vilkulich, or Saragamda, Padaga Sandra Kihubi title Kirana, the worker in Numa, Aga, Pekeman Chendaka, the Gulfani was, Vikinanjita Subakari, our music Chikam Homarian, Bilkulta Subadari, music hum, of Ridley, dear Zabardestari, Chikam Drabandi. دلتا هم یو کې تراغلی وو زیات ملګری بوله تلی هم یلتا سمره ملګری چې دا ټایم ما لایو ګوري ټول دار کله په خیراله سړي مشه وړه مننه تاسو د ملګرتیا کول زو د پیاس خان आवाज ورو پیاس خیش کې او د دې سندره لپاره ما سره دا ټایم تو فیل دا ټایم موري په برمنګم کې سلامونه ویټول ټیم ته ماته نورازي شه دغه سندره هم ورو بیا ملاوي کو د پیاس خان د आवाज نه بعد

بیا تاسو تر کلی دیو شارټ کمرشل بریک نه بعد د پروګرام په دویمه غنډه کې تاسو تر کلی وې ما او سټوډیو کلوک ټایم شو د پینځه منټه د پاسه ته بجې زموږ پروګرام دویمه غنټه د ملګری بیم تاسو سره اوس نو واخلې تل دریو بجو پور نو دریو بجو ملګری بیم تاسو سره تر لس بجو زبر ټایم چن کې چن شوې ده او دریو بجې مې ځکه یاد کړی چې نور کلو ما پروګرام کوو د دولس نو واخلې دریو بجو پورې اوس به زما ټایم چینج وي د اوو بجو نه واخله تر لسو بجو پورې به تاسو سره ملګری نو درې بجې اوس ختمې دي

اوس بل لس بجی ختمی نو ملګری ويم تاسو سره د لس بجو پورې زمګواز او نشریات دا ټایم تاسو په ټول یورک شایر دغنه لو منچستر برمنګم ګلاسکو کیمبرج کې اوپن 94.7 اف ام تاسو پروډوس وری بار له خوشا چې سمره علاقې دی التاوري او پاپ باندې هم موجودی ویب سټ هم زمونګشتال تام تاسو موږ لري شو دغنه لو تاسو کولای شئ په سوشل میډیا باندې هم موږ پالو کوي په فیسبوک انستګرام سناپ چټ ټوئیټر او په ټیک ټاک باندې دغنه لو کو غواړي چر سره ملګری شي کال راته کې پروګرام کې نو بالکل 01484817705 تاسو کال کولای شئ تګنی لو جناب تاسو میسیجز هم کولای شي خو نارمل میسیج کوم دی نارمل ټیکسټ میسیجز کوم دی موږ ریسیو کو تاسو په واتس اپ باندې میسیجز کولای شو ضرور به موږ شاملو په پروګرام کې نو کوواله چې میسیجز وکي او سندره پرمایش وکي یا پروګرام کې ملګری کېدل غواړي نو بالکل تاسو واتس اپ باندې میسیجز کولای شي او ضرور به تاسو میسیجز په پروګرام کې شاملو

جی تاسو ورې د بلاول سید آواز او یقینا چې تاسو ورته سندره مخ خکړی نیکس ہے چې سمندر دل تا ما سرا بلګری دی په هډس فیل کی کاشف ثانک یو سو مچ ډیر مننه او د زما سردار د سندرې ډیر پرمایش کړه د نو راځي چې د سندرم بورو زما سردار د منی یار اسوپیا کې فواز او یقینا چې تاسو هم د سندره خو غوي نو چې د سندرم بورو سټوډګړو کې ټایم شوی دی 33 پاس 8 او زمارو پروگرام دویمه گھنٹه ده ملګری ویم تاسو سره تر لسو بجو پورې